0: slušate sportski program.
1: Mladi crnogorski džudista Stefan Kovinić osvojio je bronzanu medalju na Grand Prixu u Limi u kategoriji preko 100 kg, donevši Crnoj Gori prvo odličje sa takmičenja ovog nivoa nakon 10 godina. U meču za odličje savladao je Vidaka Maljevića iz Srbije. Čvrst duel odlučio je juko našeg reprezentativca sredinom borbe. Do kraja je bez problema iskontrolisao situaciju na tatamiju i rutinski slavio. Stefan je takmičenje u Limi počeo trijumfom nad Britancem Vasilijem Griniđom, da bi u četvrtfinalu i ponom savladao velikog favorita, prvog nosioca zvaničnog juniorskog prvaka Evrope, osvajača zlata sa prošlogodišnjeg Grand Slema u Taškentu, Rusa Denisa Bačeva. Jedini poraz pretrpeo je u polufinalu zlatnim poenom od Hrvata Mikite Svirida. Bronza u Limi donela mu je 350 bodova za svetsku i olimpijsku listu, a trenutno je najbolji srpski senior, iako se i dalje takmiči i u juniorskoj konkurenciji. Medalja koju je naš mladi takmičar osvojio na Grand Prixu potvrda je vraćanja crnogorskog džudoa na najveću scenu kroz stvaranje mladih šampiona. Uspeh Stefana Kovinića fenomenalna je uvertira za evropsko juniorsko prvenstvo, koje će se u Podgorici održati od 3. do 6. septembra, na kojem će pokušati da medalja stavi tačku na uspešnu karijeru u konkurenciji džudista do 21. godine. Uspešnu karijeru u konkurenciji džudista do 21. godine.

0: Marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvrši.

0: Radio. Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja. Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Aktivni požari na području Briske Gore i Vladimira su pod kontrolom i situacija je stabilnija, ali nadležne službe ostaju u pripravnosti zbog visokih temperatura i mogućih promjena smjera i intenziteta vetra. Predstavnici vlade, vojske i opštine Ulcinj obišli su područje Briske Gore i Vladimira i zahvalili pripadnicima vojske, službama zaštite i spašavanja, policiji, dobrovoljcima i građanima angažovanim u borbi sa vatrom. Cene goriva od ponoći se menjaju, dizel je skuplji za 6 centi, a benzin za 7. Vlada Crne Gore sinoć je odredila meru privremenog smanjenja akciza na dizel kako bi korigovala i ograničila rast maloprodajnih cena goriva na pumpama. Saopšteno je za Radio Televiziju Crne Gore nezvanično. Požar na stolovima i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar od jutro se ponovo razgoreva žarišta. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom zahvaćeno više od 3500 hektara. U Srbiji je aktivno 45 požara. Lokalizovani su i ugašeni kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera na Ubu. Broj žrtava razornog zemljotresa u Indoneziji porastao je na 68, a za sada nema informacija o povređenim ili stradalim srpskim državljanima u toj zemlji, izjavila je ambasadorka Srbije u Džakarti Ivana Golubović-Duboka. Ističe da se naši državljani u svakom trenutku mogu obratiti ambasadi koja prema dostupnim podacima ima informacije o oko 100 srpskih državljana koji borave u Indoneziji. Britanska služba za pomorske trgovinske operacije saopštila je da je dobila informaciju da je brod pogođen projektilom dok je plovio iz Ormuzskog Moreuza. U međuvremenu, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da nastavi razgovore sa Iranom kako bi se smanjile tenzije između dve zemlje. Dve osobe su stradale u Zaporožju, a petoro ih je povređeno u ruskom napadu na Harkovsku oblast, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Sa druge strane, gradonačelnik Moskve Sergej Sobljanin izjavio je da je Rusija tokom noći oborila 180 dronova iznad Moskovske oblasti.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme je promenljivo oblačno, povremeno i mestimično kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, češće i više padavina u severnim predelima. Vetar slab do umeren, prolazno moguće i pojačan, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 6 minuta tačno. Ako kasnite na posao, nemojte se brinuti, imate akademskih 15, a mi slušamo Robbie Williamsa i Bong Bong.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vlada je predložila izmjene zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca kojima bi se menjala pravila koja se odnose na azilante. Strance pod supsidijarnom zaštitom i osobe pod privremenom zaštitom. Među novinama su skraćivanje roka za pristup tržištu rada sa 9 na 3 mjeseca, preciziranje uslova za ostvarivanje prava na smeštaj i novčanu pomoć, mogućnost poništenja zaštite kada postoje opravdani razlozi za procenu, da lice predstavlja opasnost za nacionalnu bezbednost i javni poredak, ali i obavezno osnovno obrazovanje za decu pod privremenom zaštitom. Predlog zakona upućen je u skupštinsku proceduru. Kako se navodi u obrazloženju, izmene su deo procesa daljeg usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, posebno u okviru pregovaračkog poglavlja 24 Pravda, sloboda i bezbednost. Sva žarišta u Crnoj Gori su pod kontrolom, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kazali su da je noć koju su vatrogasci proveli dežurajući protekla mirno. Lokalizovan je i požar koji je juče popodne buknuo nadomak Virpazara, zbog čega je skoro dva sata bio obustavljen saobraćaj na pruzi između Bara i Podgorice. Tamošnjim vatrogascima su u suzbijanju vatre pomagali i beranski vatrogasci, koji su evakuisali ženu i dete iz ugroženog područja. Iz MUP-a su kazali da su se svi vatrogasci koji su bili angažovani iz drugih opština vratili u svoje jedinice i nastavili sa redovnim aktivnostima. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu odvija se planiranom dinamikom, a do sada je završeno oko 30% ukupnih radova. Dok se na gradilištu intenzivno izvode armirački i betonski radovi, kvalitet se kontroliše u svakoj fazi izgradnje. Direktor podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišavić odbacuje navode da se radovi ubrzavaju na račun kvaliteta i najavljuje završetak grubih građevinskih radova do kraja godine. Predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu je rejting odobravanja pao na najniži nivo tokom njegovog predsjedničkog mandata, dok je ogromna većina Amerikanaca zabrinuta da će rat SAD-a sa Iranom dugo trajati, pokazala je anketa Reutersa i Ipsosa, čije je sprovođenje završeno u ponedjeljak. Samo 33% ispitanika u četvorodnevnoj anketi reklo je da odobrava Trumpov učinak u Beloj kući, dok ga 64% ne odobrava, piše Reuters. Trumpov rejting odobravanja, koji je pao sa 35% u anketi završenoj početkom ovog mjeseca, i niži je nego u bilo kom trenutku njegovog sadašnjeg mandata, sada je izjednačen sa najnižim nivoom iz njegovog prethodnog mandata, zabeleženim u decembru 2017. godine.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo oblačno, povremeno i mestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, češće i više padavina u severnim predelima. Vetar slab do umeren, prolazno moguće i pojačan, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvijek.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vlada je predložila izmjene zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca kojima bi se menjala pravila koja se odnose na azilante. Strance pod supsidijarnom zaštitom i osobe pod privremenom zaštitom. Među novinama su skraćivanje roka za pristup tržištu rada sa 9 na 3 mjeseca, preciziranje uslova za ostvarivanje prava na smeštaj i novčanu pomoć, mogućnost poništenja zaštite kada postoje opravdani razlozi za procjenu da lice predstavlja opasnost za nacionalnu bezbednost i javni poredak, ali i obavezno osnovno obrazovanje za decu pod privremenom zaštitom. Predlog zakona upućen je u skupštinsku proceduru. Kako se navodi u obrazloženju, izmene su deo procesa daljeg usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, posebno u okviru pregovaračkog poglavlja 24 Pravda, sloboda i bezbednost. Sva žarišta u Crnoj Gori su pod kontrolom, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kazali su da je noć koju su vatrogasci proveli dežurajući protekla mirno. Lokalizovan je i požar koji je juče popodne buknuo nadomak Virpazara, zbog čega je skoro 2 sata bio obustavljen saobraćaj na pruzi između Bara i Podgorice. Tamošnjim vatrogascima su u suzbijanju vatre pomagali i beranski vatrogasci, koji su evakuisali ženu i dete iz ugroženog područja. Iz MUP-a su kazali da su se svi vatrogasci koji su bili angažovani iz drugih opština vratili u svoje jedinice i nastavili sa redovnim aktivnostima. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu odvija se planiranom dinamikom, a do sada je završeno oko 30% ukupnih radova. Dok se na gradilištu intenzivno izvode armirački i betonski radovi, kvalitet se kontroliše u svakoj fazi izgradnje. Direktor podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišavić odbacuje navode da se radovi ubrzavaju na račun kvaliteta i najavljuje završetak grubih građevinskih radova do kraja godine. Predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu je rejting odobravanja pao na najniži nivo tokom njegovog predsjedničkog mandata, dok je ogromna većina Amerikanaca zabrinuta da će rat SAD-a sa Iranom dugo trajati, pokazala je anketa Reutersa i Ipsosa, čije je sprovođenje završeno u ponedjeljak. Samo 33% ispitanika u četvorodnevnoj anketi reklo je da odobrava Trumpov učinak u Beloj kući, dok ga 64% ne odobrava, piše Reuters. Trumpov rejting odobravanja je pao sa 35% u anketi završenoj početkom ovog mjeseca i niži je nego u bilo kom trenutku njegovog sadašnjeg mandata sada je izjednačen sa najnižim nivoom iz njegovog prethodnog mandata zabeleženim u decembru 2017. godine.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo oblačno, povremeno i mestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, češće i više padavina u severnim predelima. Vetar slab do umeren, prolazno moguće i pojačan, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio.
3: Samo hitovi.

0: Marketing TDI.
1: Rece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: TDI.
1: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One za svaki trenutak.
2: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Preskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Izbor Snežane Živanović za direktorku javne ustanove Srednje mešovite škole Bratstvo jedinstvo u Ulcinju izazvao je oštru reakciju potpredsednika vlade i ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljušaja, koji odluku naziva ponižavanjem Ulcinja, institucionalnom provokacijom i albanofobijom. Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacije odbacuju te navode i poručuju da se direktori škola u Crnoj Gori ne biraju po nacionalnoj, političkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti, već na osnovu znanja, kompetencije, iskustva i rezultata ostvarenih u zakonom propisanoj proceduri, o čemu će najbolje posvedočiti i sami kandidati. Dodaju da je Živanović dugogodišnja zaposlena u školi koja posjeduje znanje albanskog jezika na nivou B2, izabrana nakon zakonite procedure i sa ubedljivo najboljim rezultatom 39 od mogućih 40 bodova. Vlada nastavlja da bez obrazloženja koriguje akcize na dizel i bezolovni benzin, i to očigledno na štetu građana i privrede, izjavio poslanik Evropskog saveza Boris Muguša. Umjesto da cene goriva budu niže nego prošle nedelje, došlo je do njihovog rasta 6, odnosno 7 centi. Nažalost, vlada ne koristi zakonski mehanizam koji joj je na raspolaganju, jer je najnovijom odlukom smanjila akcize na dizel samo za 10%, odnosno 4,5 centi, a zakon joj dozvoljava 50%, odnosno 22 centa, dok meru smanjenja akciza ne primenjuje na bezolovni benzin. Građani plaćaju dizel po ceni koja je 54 centa po litru viša nego pre nekoliko meseci, što je povećanje od 40%, rekao je Muguša. Povodom obeležavanja 93. rođendana školskog broda Jadran, nevladina organizacija Miholjski zbor pokrenula je peticiju sa ciljem da se spreči mogućnost da ovaj simbol Boke i Crne Gore izađe iz državnog vlasništva, prenosi portal RTCG. Predsjednik Miholjskog zbora Zdravko Nišević rekao je da su povod za reakciju i zabrinutost građana i bokeških nevladinih organizacija otvorena potraživanja susedne Hrvatske, koje su dodatno potvrđena i tokom nedavnih diplomatskih susreta. Aerodrom u Kataniji uspostavio normalan režim rada, a nakon što je upozorenje na vulkansku aktivnost smanjeno sa crvenog na narandžasti alarm. U saopštenju kompanije za upravljanje aerodromom navodi se da su ponovo otvoreni svi prethodno zatvoreni vazdušni prostori i da se ukidaju sva ograničenja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas promenljivo oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskovima s grmljavinom, više padavina u severnim predelima, vetar slab do umeren, provozno moguće i pojačan severni, najviša dnevna temperatura od 19 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI, samo hitovi.
0: Samo hitovi.
4: I'm here in sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: nove sezone Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
3: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
4: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
3: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill, Budva. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu, Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Marketing TDI Radija 067-561-999.
2: You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju utorak 18. avgust, Dženiro, srijeda 19. avgust, seksi srijeda, Ales. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
3: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068 855 801. Teku City.me.
4: Nemoj dragi.

20. Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju. Marketing. TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju utorak 18. avgust Dženiro, srijeda 19. avgust Seksi srijeda Ales. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Kada

0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. TDI Top 20. Marketing. TDI.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
4: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
6: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: Pažnja, pažnja!
3: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
0: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
4: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067-650-670 ili 020-650-660.
0: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju utorak 18. avgust Geniro, srijeda 19. avgust Seksi srijeda Ales. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
6: Marketing TDI radija 067-561-999.